それだけじゃやだねブームの後には草木も生えない残らないこの国の場合どうしたらいいか考えてみようバンドブームの二の舞になっちゃう元の僕らにヒップホップ

チャゲットの力最初は猿真似でも最初にね真似したやつは偉い得てこうだね真似るは学ぶで最初の一歩一歩進んで二歩下がさっさがっちゃあいつに先越される今日まだ天国明日はヘル天気曇り日方残る日いろいろあるけどトライトライトライしてなきゃ石での流すたらいスターライトブーライト夜もブライトおっとっと話がちょっとそれたタイムタイムタイムちょっとあんままだまだ続くよ終わらないよ飛ばして聞いたりしちゃダメだってば何の話だけああそうそうヒップホップカルチャー伝えるためにゃ次の世代に種をまかなくちゃ早速資格し僕の託しこれだけはプロには真似できないみたい割に合わないめんどくさいだからラップこいつだけは、うん、歌謡曲には絶対ならないなってもいいけど多分無理アイドル

ははは、ハロー。オールマイニーガスマンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲンフォーザットマザーファッカー、マドリップ、ザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソ、ライトザマザーファキンウィードアップ、ビーチ、ターンザサウンドアップ、レッドスゴー、アンドアズユージュアル、ノーファックボーイズ、リールニガスオンリー。Okay.